0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Chambropundur, Ramy Eva Chambropundur.
0: Mizara falina wanao.